kai be ra o ro ro ye ge re ye ge re Ngoja mal nyang don, ngoja ngara kubu mai ngere, jala kando merara yo.